0: Bailey.
1: Hello, I don't know about my
0: head. How fella?
1: Lo
0: hona jwa lentse ke le jwa.
1: Lo ya u tlhagola.
0: You dey have you nika hona lana go ke tlo fetu.
1: Ah, ke ke na yo la go la ga ga wa le tshwa. Ke go mo tshwe le mmeto
0: wa tshwe. Ho hang hang hang.
1: Ah, ke tswa wa le ke bona go la go tshwa ya ga ga.
0: Eh anda.
1: Ah, ke dire ga mona tya ya.
0: Mogana sa mpa baletse mong a kae ka bona?
1: Ah, ke di di di sa bona. Na di na go yo se go. He la go. Ke di lenda ga hala madi a o sele wa putse na mangwana ba go tsena la ke tsene ka go ya ka tsela ka ya go go tsena ka ba bona. Ke ke tewa ga ke mola ke mola ke tsita ya ga se go gote. A ke nna ma se ke le le ga go nya mo tswa go. Antle e seng ka to. Ke ke di di tsene mola ke a le e la ke a le bona ke tlo di tsa fela ke ka go tsa ke tlo le tsa ke ya.
0: E kwa le ke a le bo.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha